har hjertelig velkommen i dag til å høre på Aktuelt. Det onsdag i dag, 3. juni. Håper du har en flott dag. Mitt navn Kenneth. Nå må du bare kjøre i gang med Aktuelt. Starter da med ny musikk fra Erik og Chris og låten Beinhardt liv.

Det var musikk fra Panamaramere på Radio Osen med låten Krule Summer. Filmen nå og André Øvredal sin nyeste film Påsenger hadde premiere på norske kinoer fredag 22. mai, og skrekkfilmen er Øvredal sin første innspilling i USA. Og her i Norge havnet Påsenger på 7. plass på kinotoppen, sett av 2584. Og filmen koster rundt 15 millioner dollar å lage, dette mellom Midtsiden. Nå skal du få musikk fra Madonna og Sabrina Carpenter, bringer You Love.

0: Det var musikk fra Ozzy Osbourne med Mama I'm Coming Home her på Radios. 74% av nordmenn velger turen nær der de bor. Det viser en ny opinionundersøkelse for DNT. Og her i Os er det også Liafjellet som den mest populære turmålet. Men også Borgafjellet, Linken og Møsnuken er populære. Og i Bergen så er det Ulriken, Fløyen og Stålsen favoritter for mange. Og turet i eget nærområde er den nye turtrenden. Det ser vi ikke minst på dagen på Syfjellsturen i Bergen, der over 4000 mennesker deltar. Og 14. juni står Trondheim for tur og lignende topp 7 dagers arrangementer over hele landet. Man trenger reise ikke langt for flotte naturopplevelser. Det er inspirerende å se at mange tusen mennesker slutter opp med de ulike topp 7 arrangementene rundt byer og steder landet rundt, sier Blyverket. Og har man lyst på en enklere tur, kan man begrense seg litt til noe topper eller samle på de samme toppene i hverdagen ellers. I turer planlegget ut ufine turmål, turforslag i kartet der du er. Og DNT løfter nå frem nærturer i den nye utappen, som inneholder over 4000 nærturmål. Det var nytt i Os som melder dette. Straks musikk fra De Kur og Lullaby.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var musikk fra The Cure og Lilla By her på Radio Os. Og veldig snart så får du musikk fra Mariah Carey og Fantasy. Du får også Avon, Evertime og så Ligge etter hverandre. Men nå skal vi over snart ha været, men aller først temperatur med 19 grader i dag. Og i morgen torsdag 17 og på fredag temperatur på 14 grader. Nå skal du få været.
1: Hordaland. Sørøst frisk bris utsatte steder. Stiv kuling utsatte steder i fjellet. I kveld sørlig liten kuling på kysten. For det meste skye. Regnbyger i ettermiddag økende bygeaktivitet og kan hende torden. Været for Hordaland i morgen. Sørøst frisk bris utsatte steder. Periodevis liten kuling på kysten. Stiv kuling utsatte steder i fjellet. Om kvelden minkende. Skye eller delvis skye. Regnbyger kan hende med torden. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk for Eivon og låten Everytime. Riktig god onsdag den 3. juni er det blitt. Vi skal over til tirsdag i går, så hadde Statens vegvesen kontroll i Os. Det startet ved Os videregående skole og held frem på Aldhjemsveien. Før til slutt stoppet nok kjøretøy ved Vognhall. Ved Os videregående stoppet vegvesen lette motorcykler og en moped. Det ble gitt manglende på nok av motorcyklene grunnet originalt aksjonsanlegg, uten at dette var godkjent og innført i vognkort. Det var videre noen motorcykler som manglet speggel, refleks og hadde diverse lykter som ikke fungerte med mer. Og ved Haldheimsveien i 39 stoppet veivesen en fører av en vogntog, hvor han hadde ikke hadde førerett til kombinasjon. Før ble meldt til forholdet og måtte sette igjen tilhengeren. Og veivesen toppet også en lastebil da hvordan ikke fører eller passasjer brukte bilbelte. Det ble beltegebyr på det, og det opplyser vegvesenet. Ellers var det noen fører som fikk manglende lapper på sine kjøretøy. Det dreide seg om mindre manglende som defekte lys. Og et moped var trimmet og ble målt til 60 km. Denne ble avskiltet på stedet. Og politiet overtok saken da vi konstaterte at mopedet var trimmet. Førermopeden kjørte også uten gylle førerkort. Det ble meldt for dette, der opplyser vegvesenet. Det er Osa Fyrsaposten som melder dette.

Du hørte musikk fra Shania Twain og When You Kiss Me. Fredag kveld i november i fjor så ble en mann i 50-årene fra Bjørnafjorden stoppet av politiet i kontroll. Bilfører hadde utslag på rus. I tillegg så ble funnet 1,36 gram cannabis i bilen. Nå er mannen dømt til tap av førerkort og fengsel og bot. En blodprøve tatt i dag en knapp halvtime etter han ble stoppet viser at han var påvirket av amfetamin tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille. Den siktede samtykket til at saken kunne gå som en tilståingsdom i Hordaland tingrett. Det ble utmålt en felles straff for forholdet i skiltingen. Utgangspunktet for straff for kjøringen med promille over 0,5 er fengsel på vilkår, at han i tillegg oppbevarte narkotika ble vedlagt i skjerpene. I formelle retning legger tingretten vekt på det siktet har tilstått. Man er dømt til fengsel 18 dager på vilkår med prøvetid på 2 år, og tillegg å tape førerkort i 12 måneder, så må han også betale bot på 67.500 kroner. Han må også gjennomføre teori og oppkjøring på nytt igjen. Det var Midtsiden. Som vi melder dette. Dette er Vince Gill, men jeg kaller Unnheim.

Det var musikk fra Kurt Nilsen, det med låten «Ikke så høy». Riktig god onsdag, håper du har en fin, fin dag. Vasking må til, da er gjengen fra Asvoen perfekt til å gjøre jobben for kommunen. På en tirsdag så var det meldt regn, men i stedet opphold 18 grader på formiddagen. Da er det kjekt å treffe på flere ansatte på Asvoen i Kolskogen på Telthusplassen. Hvordan vasker plassen for kommunen, det sier alt. Sier en alltid spinende Henrik Grønvik, som hadde ansvar for kost og spade. Tillegg så var det en med en høytrykkspiller og en med en liten maskin som tok opp grus mellom fugene på steinene. Det er kjekt å kunne hjelpe kommunen på en fin dag, det sier en av de andre. At plassen trenger en vask, det er ingen tvil om. Og vi skal ta hele plassen og samtidig vaske glassene på glendere til broen, og dette skal bli bra. Og Henrik var veldig glad for en tur ut i feltet i dag. Og jeg fikk vite det når jeg kom på Asvoen i går, og det er helt topp å få gjøre denne jobben for kommunen, avslutter han. Og ikke gjør de plassen ren, men smil til de andre som går forbi, gjør det også dagen bedre for mange. Her er det også en bilde du kan titte på inne på Nytt i Os. Vi skal over til musikk fra Diana King og Shy Guy.

0: Det var musikk fra Donna Summer og Bad Girls. Navnet i dag det Rasmus og Rakel. Gratulerer der. Og i dag så det også verdens sykkeldag. Og hva som hendte på denne datoen for 1924, Ingrid Espelin Hoving, NRKs matekspert, født, gikk da bort i 2018. Og 1986, Rakel Nadal, født, han var en spansk tennisspiller. Og 2001 i Peru vant Alejandro Toledo presidentvalget.
1: Radio Os er kos. Kanskje lager noen styrer det hele tatt. Er det her for ærlighet? Radio Os

Ja, riktig god onsdag til deg. Håper du har en fin, fin dag, og du er til Don Henley, The Boys of Summer. Og Halvhjem Café er en historie, avslutter et eventyr, men klarer en planer for neste kapittel. Jeg kan ikke slutte å jobbe, det har ikke ro i kjeld til, det sier Svein Arne Markelius. Søndag som var ble siste åpningssal på Halvhjem Café. Det ble noe tåret da Arne skal ha også ferie. Det fortjener jeg, og i august startet han opp på et annet sted, restaurant i Os, fra og med 23. august. Stasien starter Svein opp med husmannskost på Ilia, Halvhjem Café med nye 3 dager i uka, onsdag, torsdag og søndag. Og i tillegg har jeg avtale med Diab som om at jeg skal tilby kartering fra restauranten hans. Det melder da Os og Fusaposten. Du skal få musikk fra Jonas Love og Simmermann, men nå får du Dua Lipa og Break My Heart.

Det var musikk fra Zimmermann som er ute med en ny låt, 10 av 10. Vi skal over til mer ny musikk. Dette er Jonas Love sin nye låt, Reifar ved Døy.

0: Det var musik från Jonas Lov, sin nya låt If I Were Die.
1: Hallå, det är Depress nu. Du hörer på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
0: For aller første gang arrangerer stafett for livet Bjørnafjorden, et døgn der lokalsamfunnet samles for å støtte alle som rammet av kreft. Fra 19. til 20. september 2026 fylles QV3 Arena med lag, og arrangement og varme når stafetten går i gang. Løpet av 24 timer skal deltaker gå eller løpe i etapper for å vise at ingen skal stå alene i møte med kreft. Arrangementet en del av Kreftforeningens landstekende markering, der lag fra familie, skole, arbeidsplasser og frivillige organisasjoner går sammen for å hedre, støtte og minnes. En helt spesiell plass i stafetten har fighterne, personer som har eller hatt kreft. De er stafettens æregjester og symbol på håp og styrke. Stafetten er gratis og åpen for alle, og du kan også stille med lag, delta som fighter eller bidra som frivillig. Påmeldingen denne gang, så langt er det 13 lag og rundt 50 deltakere påmeldt, men det mange måneder til stafetten for livet Bjørnafjorden går av stabel 19-20. September. Så det blir nok veldig mange flere. Og deltaker kan også bidra til å vipse inn penger til Kreftforeningens arbeid. Da det vips 30-726. Og stafettleder for stafett for livet Bjørnafjorden Jan Frode Skjeie. Og du kan også melde deg på om du går inn på nyttjordet.no der. Og vi skal over til musikk fra Tony Braxton, Don't Want to.

0: Det var musikk fra To Endresen og Sol og Regn. Denne uken så stoppfullt med ulike arrangementer i Bergen by, for Eggstokkfestivalen starter i dag onsdag og frem til fredag. Det på kvarteret i sentrum, Bergen. Festivalen en årlig ungdomsfestival. Festivalen fyller 30 år i år. Om du ser etter noe annet å gjøre på kveldsid denne uken, så det mulig å bli med statsråd Lehmkuhl på en kjærgårdstur onsdag i dag til lørdag. På kveldsid kan du også nevne at festspillene i Bergen da frem til 10. juni. Litt arrangementer du kan være med på. Nå skal du få det det.
1: Radio Os.
2: Hei, hei!
3: Det her Bjarne i DDE.
1: Du så heldig at du hører på Radio Os. Radio Os.

Det var musikk fra DDE. Og så fint å få prøvd seg på livet. Vi skal over til det. Trenger du sommerjobb over 15 år, så får Os håndball skal være havnevert for Bjørnafjorden kommune. Du kan lese mer på oshåndball.no. Det er flotte mulighet for å tjene litt penger i sommer. Er du utadvendt og liker å snakke med folk, da er det mailet du kan sende en søknad til dagleder oshåndball.no. Og havnevert i Oshavn er fra 24. juni til 18. august. 2 timer hver dag. Og det er Os håndball som melder dette. Det viser så veldig lenge jeg skulle innom temperatur og vær, men nå blir det simpelthen redd og hei, mister.

0: Det var Freddy Kalas og låten etter Sommertegn her på Radio Os. Og temperaturen i dag ligger på 19 grader, og i morgen torsdag 17, og så synker det til 14 grader på fredag. Nå skal du få være.
1: Hordaland. Sørøst frisk bris utsatte steder. Stiv kuling utsatte steder i fjellet. I kveld sørlig liten kuling på kysten. For det meste skyet. Regnbyger i ettermiddag økende bygeaktivitet og kan hende torden. Været for Hordaland i morgen. Sørøst frisk bris utsatte steder, periodevis liten kuling på kysten, stiv kuling utsatte steder i fjellet, om kvelden minkende. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger kan hende med torden. Nå fortsetter Aktuelt med mer musikk.
2: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt.

Det var musikk fra Ronan Keating og låten Pick Me Up. Vi kommer frem til programmen videre. Her på Radio Os blir det variert musikk 5-17, da blir det aktuelt repriser. Klokken 19 så er det podcast fra Senter for Spesialbordnisk Forskning og Inkludering. Erna Solberg snakker om dysleksi klokken 19. Klokken 20 blir Hvileskjær med Hildegunn Hauge. Klokken 21 Hitmix, og så får du klokken 22 aktuelt repriser. Og aktuelt får du også repriser i morgen tidlig torsdag klokken 06.00. Mitt navn det Kenneth Norman, ønsker deg en nylig dag videre, og så blir det mer aktuelt da på fredag klokken 12. Du skal få med deg Michael McDonald, og Sweet Freedom. Ha en strålende dag.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Herzlich willkommen, som det heter på tysk, men her skal det dreie seg om norsk tale, I hvert fall fra meg. Velkommen til en ny sending. Det juni blitt, og noen klubber har tatt seg ferie, mens andre tar det litt mer med ro, men har også noen konserter på, nå på sommeren. Men sånn det, alle har jo fortjent en ferie, og de som jobber gratis på klubbene, de gjør jo en fantastisk innsats, og de også har jo fortjent ferie. Men Blues Train har vel egentlig også fortjent ferie, for å være ærlig. Men vi kjører videre, I hvert fall foreløpig. Jeg tror ikke jeg har hatt sommerferie for Blues Train I det hele tatt. Men det noe så. Jeg tenkte at vi skulle da spille et kutt her, og det en ny utgivelse. Og den kommer altså fra Richard Jems and the High Rollers. Og nå skal han altså ta oss med på noe som spesielt vi gutta liker veldig godt, det mange av oss I hvert fall, å dra på fisketur. Det naturopplevelse, det kameratskap, og det avslappning, og så videre, og så videre. Så da skal vi altså slippe til Richard Jems. Og hans, skal vi si, nye band, må vi si, enda, The High Rollers, Going Out Fishing, og bli gjerne med, I hvert fall på denne melodien.

Ja, da kan du skryte av å ha vært på fisketur med Richard Jems and the High Rollers. Og ja, fangsten den har vi ikke hørt noe særlig om, men turen egentlig det aller viktigste. Synes nå I hvert fall jeg. Da skal vi spille Magnus Berg for dere, og det altså årets spelmannsvinner I klassen blues, om du ikke husket det. Og den godeste Magnus Berg, han skal også spille på jazzfestivalen I Molde. Og da skal han spille på Alexandra Parken. Det et av de mest hotteste konsertstedene I Molde jazzfestival. Og det skrevet I forordet da, til denne konserten. Om Magnus Berg, soul-drevet rock, sterke gitarriff og et eksplosivt live-band. Høstet ros både hjemme og internasjonalt, skriver altså det jazz-folket da på Molde Jazzfestival. Så ja, da vet du det. Da har du muligheten til å oppleve han også på Molde Jazzfestival. Men aller først, som vanlig, på Blues Train med da I Don't Like Dinner. Så det jo litt trist da, for det er jo det måltidet hvor folk samles. Det helt noe annet med frokost. Da har folk så dårlig tid. Skal på jobb og sånt. Samme med lunsj. Og da det ofte på jobben. Men samlingspunktet, det middagen. Men uansett, vær så god, Magnus Berg.

0: Yeah, welcome to Blues Train, Genua Magnus.
1: How are you doing?
0: Fine, as usual. And you have been to hell festival. But it was a hell of a festival.
1: It's a hell of a festival. I've been to hell many, many times, but not the one near Trondheim. And it was magnificent. It was a really wonderful experience. There was great joy. We had a great time. Mm.
0: You feel it at once? You have a good contact with the people, with the audience?
1: Very quickly, yeah. Mm. And, you know, always the blues audience, though, are... They are very hungry. Mm. And that's good, you know. It's always a wonderful feeling when there's, you know, lots and, you know, throngs of people pressed up against the stage and waiting and very, very responsive and anxious for your arrival and responsive when you play and responsive to the, you know, the soloists. And it's really nice. Mm. And that it was exactly like that. It was presented.
2: First heard to also Genua Magnus ifra en av hennes mange album Back for Me, og du hørte da titelsporet. Hun har gitt ut 16 studioalbum med Genua Magnus. Og dette intervjuet, det gjorde jeg med henne I 2011 I Oslo på Park Hotel, og det var skal vi si, det var vel en snau halvtime hele intervjuet. Og et intervju jeg aldri glemmer, og en spesiell dame, Genua Magnus, en dyktig, meget dyktig artist. Hun eier scenen og gir jern, som vi pleier å si. Og så hun en, må jeg få lov å si, hun en vakker dame. Hun kvinne til fingerspissene, men en dyktig, dyktig musiker. Så dere som skal oppleve henne på Blues in Hell, har noe å glede dere til. Men hun kommer altså til Jæren Bluesklubb også, I samme slengen jeg har sagt. Om hun kommer dit først, det husker jeg ikke I farten, men hun kommer altså til Jæren Bluesklubb også. Og da har man gjort en veldig god booking, det kan jeg skrive under på. Dette intervjuet, det var som sagt borti, husker en halvtime. Du interessert I det, så ta kontakt med meg på 90-88-44-38. 90-88-44-38, så skal vi gjøre en god deal. For som sagt, hun har veldig mye å fortelle og opplevd mye vonde ting, det vet vel de fleste om, men musikken har vel egentlig vært litt av redningen som hun kommer inn på I dette intervjuet. Genua Magnus, gled deg, du som skal på konsert med henne. Hei, dette Jan Christian Nordahl, som produsent og programleder for Blues Train på Radio Stryn. Programmene sendes mandag og lørdag klokken 13.00, onsdag klokken 11, fredag klokken 19 og søndag klokken 09 og 22. God fornøyelse! Nå kommer King Ting, og han var jo nettopp på besøk og gjorde en kjempekonsert på Oslo Blues Klubbs scene, Youngs, her på Blues Train. Find Your Way Home, det lurt ofte. Og det altså titelsporet på denne CD-en eller albumet til King King.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrend.no for våren 2026. Mike Finnegan, featuring Stephen Stills, Smokey Robinson og Joe Bonamassa. 40 Bellow Records. Ifølge Bonnie Raitt var Mike et geni, sier Bonnie Raitt. Stefan Hildesheim Band, live at the Chicago Blues Festival, Stella Blues Music. Top Dogs Presents, EST, 1940, Texas, USA. Tribute to Delbert McClinton, featuring Erik Pettersson, EP Records. Mike Wheeler Band, Chicago Blues, Delmark Records. Murali Coryell, Soul of a Nation, muralicoryell.com. Dette da sønnen til den eminente jazzgitaristen Larry Coryell. Big Chief Monk Baudreau, Spyboy Swan Baudreau, Slip Don't Fall, Wild Heart Records. Dette Sardeco kongen vil jeg si, med flott drakt på seg. Ed Ahlstrøm, This Idea of Humans, Haywire Records. Charlie Barra, Is Queena Getaway, featuring Rockin' Johnny Burchin, eget selskap. Dedicated Men of Zion, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation. Professor Blues, Bluser med sykkel.
0: Det var som vanlig nyheten ved bluesprofessoren, og vi skal ikke slippe han enda, fordi i og med at vi har kommet til juni, det sommer, og hvilken sang passer bedre enn Sønnavindsvalsen? Det lurer jeg på. Det tror jeg ikke finnes. En av Preussens mange, mange fantastiske sanger. Og den har jo da bluesprofessoren deklamert tidligere. Han deklamerer, og det skal han gjøre for oss for å markere og sette oss i en enda bedre sommermodus. Så bluesprofessoren, vær så god, sett i gang med Sønnavindsvalsen på ditt vis.

sette slør på hatten min, for den lytt vara rein og pen, så jeg kan få møte min elskede venn. I hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfe på, og strømper så klare som dagen. Og jenta kom i sønnavind, og sto som ei rose for gutten sin. Han lange ut en kraftig arm, og røske så inntil sin bankede barm. I hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og dagen kom med sønnavind, før hun kunne slippe fra gutten sin. Hun smaug seg fram så stilt på tå, og håpet så inderlig ingen fikk sjå. I hatt med slør og silkestrå, og kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og jinta så med smil på kinn, og drømte så deilig om gutten sin. Hun vogga seg i søvnen inn, og ute på klesnora vogga i vind. En hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite sko med sløyfer på, og strømper så klare som dagen.

0: Men får den store ære til å etterfølge da brusprofessoren og hans sønn av Vince Vals. Synes jeg ser henne foran meg, denne flotte damen i den beste stasen. Men nå kommer altså Harlem Lake og Guide Me Home. Det ofte en veldig hyggelig jobb, det. Jeg hentet ifra Volition Live. Vær så god, Harlem Lake. Janne Timmer, gassen I bånd, det vi vant til.
1: Did this guide me home?

Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. Juli til 2. August. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Nå skal vi spille for dere I Can't Quit You Baby. Det en låt som Will Dixon og Otis Rush stod bak. Og Otis Rush var den som gjorde at Jennifer Magnus satset på blues når hun hørte han første gangen. At dette min greie. Dette fikk jeg midt I sjelen. I Can't Quit You Baby. Det var altså debutplaten til Otis Rush I 1956, og historisk sammenheng også hans mest suksessfulle. Sangen var kreditert bassist Willie Dixon, og han fortalte I sin selvbiografi at han hentet inspirasjon fra Otis Rush himself. Gitarristen hadde viklet seg inn I et turbulent parforhold. Dixon registrerte at Rush I stadighet virket sliten og nedbrutt. Teksten gjenspeiler det som Dixon oppfattet, og som han mente måtte være gitaristens følelser. Jeg klarer ikke å forlate deg, men jeg nødt til å ta en pause I forholdet vårt. Og de som spiller da på dette kuttet her, det ja, Mick Jagger vel ikke vanskelig å kjenne igjen, og Keith Richards elgitar, Ronny elgitar, Charlie var på trommer da, og Daryl Jones var på bass. Chuck Leavell, orgel, Matt Clifford, Olitzer, piano, og Eric Clapton, elektrisk gitar, og den var altså innspilt I 14. desember 2015. God fornøyelse!

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the songs about, pretty much, isn't it, right? 100%. I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
1: Voltaire vender tillbaka. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det lenge siden sist. Jeg forlot denne verden i 1791, men beholdt min plass i historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer en, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20.000 brev skrev jeg i frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironisk og vittige form satte sinnen i kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjene konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkn opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg er Voltaire.

0: Husk å gå inn på blussblusz.no. Der ligger flere årganger med blussveien. Der ligger også Jazz for alle. Og der ligger portretter. Om du har lyst til å høre på et portrett av en folkekjær artist som var med I og vant Norges første Grand Prix. Altså jeg snakker om ikke Hanne Krogh, hun var jo med der, men Bettan. Der ligger altså Hvis du går inn på først blusz.no, så portretter, så går du nedover på siden, og så ser du da Bettan, det bildet av henne, og da det en snau time med intervjuet med Bettan, hun forteller om livet sitt. Så, ja, det et forslag.
1: Men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, I forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
2: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak I de sterkeste på. Mm. Altså, for at det som var så veldig flott med revy, I hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For,

som har skrevet for noen år siden. Det var altså et gårdsbruk som en mann og kone drev, som var vanlig. Så brente hele gården ned. Og fjøset, våningshuset, loven og alt sammen. Så det lå der og glødet det lille som var igjen, så satt kona og gråt. Og så kom han bort til henne og sa til henne, min kjære, ikke gråt, for ja, alt forsikret. Alt blir bygd opp som det var, og blir enda bedre faktisk. Ja, det ikke derfor jeg gråter, sier kona. Det fordi at du og jeg, etter at vi ble gift, vi ute for første gang. Jeg hørte latteren runget over det ganske land. Det var bra. Ja, da. Men har du en vits, så del den med oss. Ta ring inn, og så teiper vi deg. 90 88 44 38. 90 88 44 38. Eller om du har et ønske, eller fortell en historie, liten kort historie, eller et eller annet du har på hjertet. Det vil ikke være tilknyttet til blusen, altså for den saks skyld, men så er det noe mye rart I bluskretser, altså. Så det alltid morsomt og spennende med innslag fra andre. Nå skal vi avslutte snart med en eller liten duo. Altså en liten duo. Ja, det blir ikke så veldig stort når det to. Men de kaller seg I hvert fall for Dafgård og Tommy Tromma. Og jeg opplevde de på Åmål. Det var en charmerende, hyggelig duo. De spiller hyggelige sanger, så vidt jeg kan huske. Og nå skal du spille et kutt av dem til slutt, som heter I Made Up My Mind. Så ja, det godt å bestemme seg. Det blir det siste I denne utgaven av Blues Train. Og husk å gå inn på blusbluzz.no. Blusbluzz.no. For at skille mere blå musik og kanskje et jazz og portretter og det mye rart der og gi tilbakemelding det så hyggelig å få tilbakemelding om hva dere opplever og underveis og hva dere syns og hva dere syns burde vært gjort bedre og så videre og så videre ros og ris som vi kaller det da telefonnummeret nok en gang 90 88 44 38 eller Eiffel med to F-er at online.no Takk mine to arbeidskompiser det da for det første bluesprofessoren som leser nyheter og deklamerer Sønnavindsvalsen som har gjort I denne utgaven Bluestrain Og ja. Og så det Roy Larsen som alt mulig mann og legger ut programmene og gjør mye annet også. Og alle de 17 radiostasjonene som sender Bluestrain og alle lytterne som jeg aldri fortalt. Jeg lurer på meg noen gang få gjort det før det slutt. Jeg heter Jan Christian Nordahl og ja. Ser ut på en grå himmel her I Oslo, men fort så blir det jo fint vær igjen. Over de grå skyene så himmelen alltid blå, ikke så det heter, eller sånn det men ja. Så takk for nå, og vi høres om en uke. Hei då.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

Musikk fra min oppvekst. Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av Musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal, programansvarlig, og det dreier seg om musikk som undertegnede da har vokst opp med. Og hovedsakelig 70-tallet, det var jo da undertegnede for alvor oppdaget musikken, og ny musikk begynte å bli tenåring og ungdom, og med det og større musikkinteresse. Denne gang så skal det dreie seg om et band som startet i 1974 under navnet Tiger Lily, og så har de byttet navn flere ganger. Heter Ultravox, og vi skal komme tilbake til mer rundt dette bandet. Vi begynner med albumet Ha Ha Ha, som kom i 1977. Hiroshima Mon Amour heter første låt ut i musikk fra min oppvekst denne gangen.

Det var starten det, Ultravox Hiroshima Mon Amour hørte du, og fra albumet Ha Ha Ha, som kom I 1977. Det kom to album I 77. Vi skal komme tilbake til et til. Ultravox dreier det seg altså om, og Ultravox da et britisk band som da kjent for den elektroniske musikken, og gruppen var særlig kjent for sin tilknytning til den såkalte New Romantic-retningen, selv om det tydelig inspirasjon av både punk og de mer kunstorienterte delene glam rock og ikke minst new wave og synthpop. Og bandet, det ble startet I 1974, altså under navnet Tiger Lily, og byttet navnet flere ganger og endte da på Ultravox I 1976. Mer ifra albumet Ha Ha Ha skal du få, og da låten som heter Young Savage. Og da vi vel over på litt mer av det jeg nevnte med punken, for eksempel.

Punket og New Wave Ultravox anno 1976. Låten heter altså Young Savage og fra albumet Ha Ha Ha som kom i 77. Tidligere navn på dette bandet før det ble Ultravox var jo da blant annet Tiger Lily, The Sips, Fire of London, London Soundtrack, The Damned, og så ble det altså Ultravox. Og mange forbinder jo selvfølgelig bandet med vokalisten Midge Ure, men han kom på banen litt senere. Vi skal komme tilbake til det. Nå skal vi til 77 album nummer 2, som heter Ultravox, og bandet heter Ultravox, og låten heter Saturday Night in the City of the Dead. Vær så god.

Det var fra albumet Ultravox, bandet Ultravox, Saturday Night in the City of the Dead heter altså låten. Så nevnte jeg dette med vokalist og Midge som etter hvert kom på banen. Han kom I 1979. Den opprinnelige frontfiguren var John Fox, egentlig Dennis Leich, som ledet bandet gjennom deres mest eksperimentelle og kunstneriske fase på slutten av 70-tallet. I 1979 tok altså Mitchell over som vokalist og låtskriver, og med han kom også bandets kommersielle gjennombrudd. Vi skal til 1978 og til albumet Systems of Romance. Denne heter Slow Motion, og det dreier seg altså om Ultravox I musikk fra min oppvekst denne gangen.

1978, System of Romance, Slow Motion, hentet vi fra det albumet. Så skal vi til succéalbum og Midge Ure, som overtog som vokalist og låtskriver. Det skjedde jo i 79, og albumet Vienna kom i 1980. Sleepwalk, en av låtene på det albumet, kom ut som single først og senere på albumet Vienna. Vi hører låten. En av de kjente.

Sleepwalk ifra Ultravox, og da først ute som singel og senere med på suksessalbumet som heter Vienna. Og vi skal selvfølgelig komme tilbake til titellåten fra dette albumet etter hvert. Ja, det denne låten som da titelkuta. Og den skal du få i full mundur, for å si det på den måten, full versjon, senere i denne musikken fra min oppvekst. Vi skal til nok en single, Passing Strangers, som senere også havnet på Vienna-albumet. Dette jo også en av de kjente fra Ultravox, og med Midgeur som vokalist og låtskriver. 1980 altså.

Du hørte All Stood Still fra Ultravox og fra albumet som altså heter Vienna, var det du fikk den. Jeg nevnte jo at Ultravox da britisk gitarrist og vokalist Midgeur, han skotsk og hadde spilt I blant annet Visage og Thin Lizzy før han da kom til Ultravox som nytt medlem og ble den viktigste låtskriveren og den som drog bandet opp på kjendislistene hvis vi kan si det på den måten. Vi skal ta albumet Rage in Eden som også et viktig album fra Ultravox og vi begynner med låten som heter The Tin World. Beklager, The Tin Wall, altså fra albumet Rage in Eden kom I 1981.

The Thin Wall, Rage in Eden heter altså albumet, og The Thin Wall en av låtene fra albumet. Ultravox, britisk band, det det dreier seg om I musikk fra min oppvekst, og som jeg sa, musikk som undertegnede da har vokst opp med, så enkelt det. Kanskje ikke det bandet som sitter sterkest på minnet, men for all del, der en del kule låter, og en av de som har fått mye oppmerksomhet fra albumet Rage in Eden, det den som heter The Voice, og den gjør vi også plass til her I musikk fra min oppvekst.

Raging Eden er også en av suksessalbumene til Ultravox, sammen med Vienna og et par andre. Vi skal til et av de par andre. Vi skal til albumet som heter Quartet, som da også inneholder mange perler. Og Quartet, det kom altså ut i 1982, og vi skal gjøre plass til to låter fra dette albumet. Vi begynner med den som heter Reap the Wild Wind fra Quartet-albumet, altså til Ultravox. 80-tallet er vi kommet til. Og vi kan vel kanskje si det sånn at Ultravox er veldig 80-tall.

1982 kom altså albumet Quartet, og du hørte Reap the Wild Wind ifra Ultravox her I musikk fra min oppvekst. Vi skal selvfølgelig gjøre plass til en låt til ifra dette albumet, og da blir det låten som heter Hymn du får. Vi skal faktisk gå innom 2000-tallet før vi I mål med denne runden. Og selvfølgelig gjør vi plass til stor låten Vienna på

Et kjent lydballbilde og en kjent stemme med Jury I front for Ultra Vox da inn I 80-tallet og utover I 80-tallet frem til det ble slutt, for det ble det jo. Det sånn at bandet ble oppløst I 1987 etter sviktende kritikker og interne endringer. Gjenforent ble de flere ganger, blant annet I 2009 med originalmedlemmene Midgeur, Curry, Cross og Ken, og ga også ut albumet Brilliant I 2012, og så ble de offisielt oppløst igjen I 2017. Du skal få en smakebit fra albumet som kom I 2012, som heter Brilliant, og titelkuttet egentlig ganske briljant det også. En kul låt fra 2000-tallet fra Ultra.

Dette var altså lydbildet fra 2000-tallet, 2012. Brilliant heter albumet som kom ifra Ultravox da, og titelkuttet var det du fikk høre, med Midgear og da i front, og han har jo også gjort andre ting. I 1984 så skrev han sammen med Bob Geldof i hitten Do They Know It's Christmas, som ble kjent gjennom Band Aid, og senere den store konserten Live Aid, som begge hadde til hensikt å samle penger og gi internasjonal oppmerksomhet på sultkatastrofen i Etiopia. Midgear skrev musikken, stod for korarrangementene til sangen og produserte denne. Han har også produsert og arbeidet for blant annet Steve Harley og New Wave-gruppen Stress, og så kan jeg jo nevne da at han ble da tildelt Officer of the Order of the British Empire for sin innsats både in musikk og sitt sosiale engasjement i 2005, og så har han jo blitt tildelt en rekke æresdoktorater ved universitetet i Skottland. Han var jo da skotte, som sagt, eller e-skotte heter det vel. Vi har to låter igjen. We Came to Dance heter en låt som kom på albumet Quartet etter å ha vært, men først ute som single. Singleversjonen får du her.

We Came To Dance, en singelversjon. Låten var også med på albumet Quartet, som kom da på 80-tallet. Med det så er vi kommet til slutten nok en gang på musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal her i studio har hatt en god stund, og som jeg pleier å si, det er gode øyeblikk når jeg da henter frem musikk til disse programmene, og det gir jo meg også en vekker om musikk som jeg har lyttet til opp gjennom mange tiår. Ultravox, en av de som har lagt på plattspilleren for ikke veldig lenge siden. Og denne låten har selvfølgelig da surret der, blant annet fra albumet Vienna. Så lytter vi til titelkuttet Vienna, og så sier jeg tusen takk for følge. Det har dreid seg om Ultravox denne gang i musikk fra min oppvekst. Kommer tilbake med flere programmer.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo

Velkommen til Dags platesamling her på Radio Os. Jeg heter Dag Hefte, oppvokst på Lepsøy i Os kommune på 60- og 70-tallet. Programmene tar utgangspunkt i min interesse for musikk og platesamlingen min.

Programserien følger platesamlingen min noenlunde kronologisk og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjangre og retninger.

med på en musikalsk reise fra min barndom på 60-tallet, frem til i dag, over 60 år senere. Vi er kommet til året 1983 og kapittel 13 i denne reisen gjennom dags platesamling. 1983 markerer et stort skille i den unge platekjøpshungrige heftens liv. Siste års nomadetilværelse med skolegang i Stavanger og avtjent militær førstegangstjeneste nord i landet, satte en naturlig demper på platekjøperfronten. Tilbake i Bergen, etter å ha dimmet, med ny fast jobb, stødig inntekt og hybel i byen, åpnet det seg nye og utvidet musikalske muligheter, både i form av platekjøp og konsertopplevelser. Jeg hadde lenge sett frem til å høre den legendariske bassisten Jakob Pastorius på Moldejazzen dette året, og varme opp med nyinnkjøpte Weather Report-plater. Riktig nok var det ikke med Weather Report Pastorius skulle spille på Moldejazzen, men med storbandet sitt Word of Mouth. Så vidt jeg husker, tok det evigheter før det kom i gang, og Pastorius syntes tydelig oppbrakt og utilpass. Han forlot scenen etter kort tid, kanskje ikke mer enn et kvarter, og jeg og mange andre i publikum var særdeles skuffet. Med minner om hvordan det kunne vært, så spiller jeg Birdland fra albumet Heavy Weather av Weather Report.

Bare dager inn i det nye året kunne jeg notere meg for en rekke nye knallsterke album som tilskudd i samlingen. Har ikke sjekket etter, men siden de var kjøpt på Toots, så er det sikkert kanadiske pressinger. Vel verdt å ta med i en presentasjon, spiller jeg noe fra tre av disse platene. Titelkuttet fra albumet The Envoy med amerikanske Warren Zevon, og fra England blir det Burn It Down fra Searching for the Young Soul Rebels, debutplater til Dexys Midnight Runners, og Should I Stay or Should I Go fra The Clash sitt album Combat Rock.

0: Jimmy!
1: Yeah!
0: Yeah! For God's sake, burn it down.

Når jeg først oppdager Jackie Levin og Doll by Doll, ble det et tett og nært musikalsk forhold gjennom mange år. Som gruppe ga de ut 4 plater i tidsrommet 1979-1982. Etter at London-baserte Doll by Doll ble oppløst, gikk Levin i gang med innspilling av det som var meint å skulle bli ei soloplate. Dette fikk en brå slutt, da han en sen nattetime ble offer for tilfeldig overfall, rana og nesten drept. I overfallet ble han påført skader som holdt på å ta stemmen permanent ifra han, og han var ute av stand til å synge og snakke i flere år. Med store helsemessige og rusavhengige utfordringer klarte en hardt fysisk og psykisk prøve av Levin å kjempe seg langsomt tilbake. 11 år etter det brutale overfallet kommer albumet The Mystery of Love is Greater than The Mystery of Death. Og det er starten på en lang rekke plateutgivelser og konsertturnéer. Han besøkte Bergen jevnlig, og jeg stilte opp så ofte jeg bare kunne. Etter en rekke konserter sitter jeg igjen med flere personlige signerte utgivelser, fine konsertopplevelser og minner om fine samtaler etter konsertslutt. Det er meg en gåte at Jackie Levin ikke ble bedre kjent for et enda større publikum. Han døde av kreft den 14. november i 2011, 61 år gammel. Lytt til Main Traveled Roads fra 81-albumet Doll by Doll og Call Mother a Lonely Field fra det første soloalbumet som kom ut i 1994.

De engelske bandene Simple Minds og The Stranglers er to representanter for engelsk punk slash new wave, som også ble innlemmet i platesamlingen vi utover på 80-tallet. The Stranglers fikk med meg live i O2 Arena i London så sent som i oktober i 2019. Vi låner øyre til Promised You a Miracle fra Simple Minds sitt album New Gold Dream, og titellåten fra The Stranglers album No More Heroes.

Mens vi nå først er inne på engelsk New Wave slash punk, som ble del av samlingen tidlig på 80-tallet, så må jeg nesten spille noe av engelske The Lords of the New Church, før jeg glemmer det. Vi hører New Church fra det selvtitulerte debutalbumet, som kom ut i 82.

I tillegg til det mer tidstypiske 80-tallsplatene, så kom det selvsagt også et jevnt sig av påfyll av tidligere utgitte plater fra 60- og 70-tallet inn i samlingen. Med musikkoptimal noe sent fødselsår og platesamlingsoppstart, så må det litt en innhenting av godsaker til. Vi tar noen skritt tilbake og hører Lady in Black, fra 71. Albumet Salisbury av Jura Heap, Getting Tighter fra 75. Albumet Come Taste the Band med Deep Purple, og Light My Fire fra første albumet til The Doors, som kom ut i 1967.

Kjekt at nettopp du har hørt på dette programmet. Annen hver torsdag sendes et nytt kapittel i programserien, med reprise lørdag samme veka, og torsdag og lørdag veka etterpå. Sendetid torsdag er 15-16, og sendetid lørdag er 22-23. Velkommen tilbake til nye musikalske smakebiter i neste kapittel om dags platesamling her på Radio Os.

Og velkommen til Yngves spesialmix her på Radio Os. Hun født 1. juli i 1983. Her skal dere få Under the Surface med Marit Larsen.

Da fikk dere Back to the 80s med Aqua. Og det dansk-norsk popdansgruppe, og bandet ble verdenskjent med låten Barbie Girl. Neste hun født 18. mai i 1962. Her skal dere få Little Girl

Da fikk dere høre Bora med Gabriella. Og den kom ut i 2012. Neste er et norsk band for høy, som startet i 1991. Her skal dere få litt.

Nå fikk dere høre når vi to ble en med gyldne tider. Og 30. juni 2023 ga bandet sitt 8. studioalbum. Neste låt ble utgitt i 2023. Her skal dere få Josefin.

0: fikk dere sang til Sonja med Hjerteslag. Og de et norsk pop-rock-band fra Bergen som ble startet i 2011 av vokalist og låtskriver Robert Eidevik. Neste, de et supporterband til sportsklubben Brann. Her skal dere få Den tolte mann med Den tolte mann.
1: I midtsirkel, Arne Vidar Moen vinner, så kan vi prøve noe til, og Ludvigsen slår igjennom kortet, her står nei, og så jo

Da fikk dere høre Go West med Pet Shop Boys. Og duen begynte å skrive musikk i 1982. Han født 20. september i 1984. Her skal dere få Eneste med Lars Vøvla.

Da fikk dere tønn til Inkosen med Egma. Og den ble utgitt i 1993. Den neste låt kom ut i 2010. Her skal du få Jøsken Emnok med Black Eyed Peas.

Da fikk dere høre Superbass med Nicki Minaj. Og hun er født 8. desember i 1982. Neste låt kom ut i 2013. Her skal dere få høre Best Song Ever med One Direction.

0: Vi har noe litt luddig lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
0: lytt til radios, din lokal radio.

0: For det er nordmenn som er bra, det er nordmenn som er best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han vil vise hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han er mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der, der.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som kjøper alt skrotet svenskene vil bli kvitt.
1: Hei. Hei.
0: Det er Norge som er bra, det er vårt klima som er best. En forfrysning, det er det vi lengter til når sommeren er som best. Vi får bare drikke vann her i dette frie land. Og jeg synes synd på han som prøver å lage seg en dram. Hurra for sludd og regn og snø, vi fryser jo spent i hjel.
1: Hei.
0: Hurra for Melodi Grand Prix som stadig går like bra.
1: Hei.
0: Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
1: Hei.

Brødre, søster, bes deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på lufta!